0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo za bojama, za ljudska moju huza, za ljudska moju huju.
2: Slovenska umetna.

0: Andreja Glasva in Slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: Do naše sobotne pravljice.
1: Kazalec ure preže u ovinek.
2: Čas je za naš pravlični utrinek.

ist der Name Mercedes. Taxi Zentrale Klagenfurt, Austria. Naš generalni sponsor naše emisije je Južni vjetar. 0463-51-5151 Ihre Taxizentrale in Klagenfurt, Austria. 0463-51-51-51 Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463-51-51-51 Želimo srećnu vožnju.

Da, babo mi je kod kuće. E, muzička želja za Fjerinu Sarajku. Hasim Bagić.

Ich sage mal mit Scheras. Taxi, Zentrale, Klagenfurt, Austria. Naš generalni sponzor naše emisije. 0463 51 51 51. Ihre Taxi Zentrale in Klagenfurt, Austria. 0463 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I večeras sam muzička želja za Zoretu Lulić. Oj, krajino, noćas si daleko, a tako blizu. Za Zoretu Lulić.

No. Jasmina Vasić, ostali ću s tobom. Večeras, po prvi put u našem programu Radio Agora.

i za ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, oženit će šargije i mene.

0: A mi idemo dalje s našim programom. Mitar Mirić.
1: Jedna ljubav ostala je u srcima našim. Jedna ljubav...
0: I večeras Halid Muslimović, pamtit ćemo ovaj grad.

A mi idemo naprijed s našim programom Vida Pavlović. Pitaju me čija sam. Vida Pavlović.

Mirsada i Rani. Pitala sam Hođu. Večeras uživo u našom programu radio Agora Austrija. I vas DJ Mario. Klangfurt Austrija.

I rođendanska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe i DJ-a Marija Austrija. Merci Bagić, poklanjam ti ovu pjesmu za našu Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.